0: nekaza pia Royale Room Cafe, Royale Room Tangawizi, na zote hazina mrumbe.
1: Ni makaribisho special, habana konkira,
0: habana konkira. Sikia sasa, inaleta